0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله. أنا يويو مشال أنا يويو.
0: شيخة الجيمبو سويبة بومبو.
1: شيخة الجينجو.
0: جيمبو.
1: جيمبو. شيخة الجيمبو.
0: يا شيخ تشينج زيمو.
1: سويبة.
0: يا شيخ.
1: نعم سويبة.
0: تشينج زيمو.
1: إيه.
0: Tu vas virer,
1: tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu vas virer, tu